0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.
1: Moja je zemlja tamo gde si rođena i svaka mi je druga.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Ostri tutoko www.014.rs.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Samo hitovi 982.
1: Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

0: Samo hitovi 982.
1: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio.
0: 014.

Твоє мислі єдно єзеро скрива, а твоя сенка чує.

više od tihog okeana. Nema leka od ljutih rana. Biće još dana za megdana.

0: Klapa!
1: Šestdeset devet drugi put.
2: Ja, tišu.
3: Rekvizite poput tiši broj ljubavaca.
4: Klapa, da se posliči.
5: Ćao. Vidimo se sutra.
6: 10 sata. 10 sata. 10 sata.

0: Samo hitovi 982.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
3: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tepih servis pravi, mrlje čistiji od kravi.
3: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
2: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
5: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu, informacije i rezervacije. 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
7: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
8: Hej Lili,
9: Šta se dešava u Valjevu?
8: Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
9: Jao, jedva čekam.
8: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
9: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
10: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
11: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Eparhija Budimljansko-Nikšićka Srpske pravoslavne crkve izrazila iskrenu zahvalnost predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na njegovoj kontinuiranoj pažnji, brizi i dubokom razumevanju složenih istorijskih i savremenih prilika u kojima deluje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i ocenila da njegovo naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića crkve u Crnoj Gori predstavlja izuzetan doprinos očuvanju istorijske istine. Kako su naveli u saopštenju, Vučićevo javno ukazivanje na važnost očuvanja crkvenog jedinstva svedoči o visokoj odgovornosti prema duhovnom identitetu našeg naroda. Prema informacijama Uprave granične policije, u 5 sati 15 minuta zadržavanja za putnička vozila zabeležena su samo na graničnom prelazu Horgoš, gde na izlazu i ulazu čekaju 45 minuta, saopštio je danas Automoto Save Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama. U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspio da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape i sve što vam treba. Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi. Obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
2: Reklam.

0: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
2: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
3: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
4: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
5: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
6: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
4: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
7: Remont DOO Valjevo.
4: Obilazni put BB.
5: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček. Srpske heroje pozdravili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Predsednik Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Ministar Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Požar u Ibarskoj klisuri još uvek nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Delibatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Testiranje brze pruge Beograd-Budimpešta trebalo bi da budu završena u avgustu, a ukoliko se probne vožnje okončaju bez problema, uspostavljanje putničkog saobraćaja trebalo bi da usledi na jesen, konstatovali su u Subotici ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastruktura Aleksandra Sofronijević i njen mađarski kolega David Vitezi. Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76:68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol sa 3:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca i temperatura od 15 do 37 stepeni. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je
0: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Hej Lili, šta se dešava u Valjevu?
4: Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
0: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi 982.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil. Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
4: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu, informacije i rezervacije. 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
6: i sve što vam treba.
5: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom. Čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček. Srpske heroje pozdravili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Predsednik Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Ministar Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Požar u Iberskoj klisuri još uvek nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Delibatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Testiranje brze pruge Beograd-Budimpešta trebalo bi da budu završena u avgustu, a ukoliko se probne vožnje okončaju bez problema, uspostavljanje putničkog saobraćaja trebalo bi da usledi na jesen, konstatovali su u Subotici ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastruktura Aleksandra Sofronijević i njen mađarski kolega David Vitezi. Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76:68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol sa 3:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca i temperature od 15 do 37 stepeni. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila. Više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto. Vozač automiksera za beton. Više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi.
5: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Ostanite u toku www.014.rs.

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: bolje.
1: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
2: Remont DOO Valjevo.
1: Obilazni put BB. Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
4: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014 248 796.
3: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Tesla Vizija 2024. Sve na jednom mestu. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
0: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček, a srpske heroje pozdravili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Predsednik Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Ministar Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Požar u Ibarskoj klisori još uvek nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Testiranja brze pruge Beograd-Budimpešta trebalo bi da budu završena u avgustu, a ukoliko se probne vožnje okončaju bez problema, uspostavljanje putničkog saobraćaja trebalo bi da usledi na jesen, konstatovali su u Subotici ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i njen mađarski kolega David Vitezi. Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76:68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol sa 3:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca i temperature od 15 do 37 stepeni. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: 98,2.

0: serije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registracijona naletnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovano auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
2: Remont DOO Valjevo.
1: Obilazni put BB. Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužili.
1: Autocentar Andrić, dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
4: 982 Radio 014.
5: Tvoja zona komfora.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.

0: Čimo. Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
1: Krećete ka moru. Putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Najbolja muzika, najslušanije pesme, Radio 014.
3: Da mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne strine šogore, komšilog natakne mi na čivilog, od nje ništa dobro nije došlo, ne volem. Semenkare, cigoše, trubače, burek, ulič

0: pošto ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, je li tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao. Samo hitovi. 9, 8, 2.

ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad. Premijerno. Samo na Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila. Više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto. Vozač automiksera za beton. Više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi. Radija 014.
1: Ostanite u toku. www.014.rs.

0: Samo hitovi. Samo hitovi. Radio 014.
1: Pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
4: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
5: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi
4: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
6: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
7: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
9: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio.
8: 014.

0: Tesla vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za auto kozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
3: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
4: Hej Lili, šta se dešava u Valjevu?
5: Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
4: Jao, jedva čekam.
5: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
4: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
6: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima.
7: ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
8: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
9: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
10: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
11: Pesma koju teo da otpevam zbog ovih devojčica, dragi koji su bile tu i zbog nekih od vas, koje proleće još nije čapilo ili koje klimaks ovih dana treba tek da rastavi. Jedna pesma koja se zove Moja prva ljubav. Ja sam gledao da se zove pesma, još jedna pesma o prvoj ljubavi, ali kad sam se pojavio, onda su me reckali malo gde god su stigli. Ja dođem i kažem, ovo treba da se zove još jedna pesma o prvoj ljubavi. Kažem, jesi ti normalan? Kako je to naziv? Pola metra naziv. Prva ljubav i gotovo. Hoćeš, nećeš, prodato.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beograd od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček, a srpske heroje pozdravili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Predsednik Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Ministar Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci ponos cele Srbije. Požar u Ibarskoj klisuri još uvijek nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Ženska juniorska reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76:68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol sa 3:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Astrid Udoku www.014.rs Najbolji hitovi u svakom satu. 014 uvek u ritmu.

0: Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja. Knjižara 5+. I ove godine puna iznenađenja. Izaberite paket za vašeg osnovca. Komplet oprema i sve što vam je potrebno. Po specijalnim cenama. 4.940, 5.940 i 6.380 dinara. U svim paketima sve što vam je potrebno. A ukoliko kupovinu obavite pre 15. avgusta, imate dodatni popust od 10%.
2: Gde to ima?
0: Ima u knjižari 5+. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Ja ne mogu baš. Ne mogu, majke.
1: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
5: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
7: Remont DOO Valjevo.
5: Obilazni put BB.
6: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
8: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kucat bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014 248 796.
9: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96 014

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.
2: U hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima. Na punktu Jarinja policija je privela 3 policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, potvrdio je medijima zamenik komandira policije za region Sever u Mitrovici Vetonelj Šani. Požar u Ibarskoj klisuri još uvek nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Opširni osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Poslepodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
7: Mali oglasi.
8: Mali oglasi.
9: Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300.
10: 065 98 94 300.
8: Mali oglasi.
9: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300.
10: 014 463 300.
9: Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28.
10: 064 21 357 28.
8: Mali oglasi. Oglasi.
9: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
10: 069 650 820.
9: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila. Više izvršilaca 014 463 300.
10: 014 463 300.
8: Mali oglasi.
9: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto. Vozač automiksera za beton. Više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008.
10: 060 831 0008.
9: Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno. Obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672.
10: 060 860 1672.
8: Mali oglasi.
6: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014.
11: Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
12: Oglasi radija 014.
13: Energija grada.
14: Zvuk koji pokreće.
13: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

9, 8, 2. Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 0-14.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
2: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi
1: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
3: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
4: Tačno na vreme.
5: Tačno na vreme.
4: Hit do hita.
5: Hit do hita.
4: Hit do hita.
5: U nastavku, tvoj omiljeni.
4: Radio 014.

0: 9, 8, 2.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065-316-3696. Radio 014.
0: Otvoren je novi Pet Centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Number

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će sutra predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima. Na punktu Jarinja policija je privela 3 policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru dok su druga dvojica puštena, potvrdio je medijima zamenik komandira policije za region Sever u Mitrovici Vetonelj Šani. Požar u Ibarskoj klisuri još uvek nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas veoma toplo vreme, uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Poslopodne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Najbolji hitovi u svakom satu. 014, uvek u ritmu.
5: Tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom prati i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
3: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
4: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
5: Autocenter Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica. Bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocenter Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić.
6: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
2: Hej Lili, šta se dešava u Valjevu?
3: Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
2: Jao, jedva čekam.
3: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
2: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
4: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
5: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
6: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
7: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
8: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
9: Može, keš, čekovi i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
10: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
11: Remont DOO Valjevo.
12: Obilazni put BB.
13: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
14: Knjižara 5 plus i ove godine puna iznenađenja. Izaberite paket za vašeg osnovca, komplet oprema i sve što vam je potrebno po specijalnim cenama. 4940, 5940 i 6380 dinara u svim paketima, sve što vam je potrebno. A ukoliko kupovinu obavite pre 15. avgusta, imate dodatni popust od 10%.
15: Gde to ima?
14: Ima u knjižari 5 plus.
16: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
17: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Ostanite u toku www.014.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Nakon sednice Ivica Dačić rekao je da je trenutno aktivno 9 požara, ali da je situacija stabilnija nego juče. Naveo je i da je hidrološka situacija nešto bolja, ali i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i nisko rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao, a evakuisani su rubni delovi šumarka. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar i iznosit će 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena, odnosno 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će sutra predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji veoma toplo vrijeme uz slab do umeren vetar promjenjivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrenih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
7: Mali oglasi.
6: Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300.
7: 065 98 94 300.
6: Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300.
7: 014 463 300.
6: Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28.
7: 064 21 357 28.
6: Mali oglasi. Oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820.
7: 069 650 820.
6: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila. Više izvršilaca 014 463 300.
7: 014 463 300.
6: Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto. Vozač automiksera za beton. Više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008.
7: 060 831 0008.
6: Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672.
7: 060 860 1672.
6: Mali oglasi.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065 316 3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
7: Oglasi. Radija 014.
8: Astrid Udoku. www.014.com

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
3: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
4: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014 248 796.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

Само хитови 982.

Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva, iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024. Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Postoje trenuci koje ne možeš zadržati, ali ih ne možeš ni zaboraviti. Nikola Jevtić ih je pretvorio u pesmu. Zauvek kao sad, premijerno, samo na radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: do ponedeljka.
1: Samo hitovi.
2: 9, 8
1: Radio 014.
3: Moje srce sad je, otkad druže na moj prage,

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96, Radio 014.
1: Hej Lili, šta se dešava u Valjevu?
2: Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
4: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

9, 8, 2. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na svežu mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero, vidimo se tamo gde uživanje počinje.
1: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
0: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
2: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
0: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi, kartica, može, na 12 mesečnih rata.
2: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
3: Remont DOO Valjevo.
2: Obilazni put BB.
0: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
4: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: 5, 9, 8, 2.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ja ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. Ma najmoram li sutra se vidimo kakav novac sam
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?
2: Okreni 9.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Nakon sednice Ivica Dačić rekao je da je trenutno aktivno 9 požara, ali da je situacija stabilnija nego juče. Naveo je i da je hidrološka situacija nešto bolja, ali i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaračkim planinama i na Stolovima od Magliča do Polu Mira plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. U gašenju učestvuju 2 helikoptera, vatrogasno-spasilačke ekipe, radnici Srbija šuma, Koridora Srbije i spasilačke organizacije. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar i iznosit će 227 dinara po litru, dok cena benzina ostaje nepromenjena, odnosno 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će sutra predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra iznad većeg dela zemlje preovlađivati sunčano vrijeme sa najnižom temperaturom od 16 do 23, a najvišom dnevnom od 32 do 36 stepeni. Na jugozapadu, jugu i istoku bit će promjenjivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine, uz vetar slab i umeren severni i severozapadni, od sredine dana mestimično i jak.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod djece. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.
6: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
7: Mali oglasi.
6: Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300.
7: 065 98 94 300.
6: Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300.
7: 014 463 300.
6: Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28.
7: 064 21 357 28.
6: Mali oglasi. Oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
7: 069-650-820.
6: Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila. Više izvršilaca 014-463-300.
7: 014-463-300.
6: Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto. Vozač automiksera za beton. Više izvršilaca. Telefon za informacije 060-831-0008.
7: 060-831-0008.
6: Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060-860-1672.
7: 060-860-1672.
6: Mali oglasi.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014.
8: Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
9: Oglasi radija 014.
10: Energija grada.
11: Zvuk koji pokreće.
10: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Ostri tu doku. www.014.rs.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Reklam je.
2: Idemo u Ćimo.
1: Što?
2: Samo neki trose da vidimo.
1: Ja opet.
2: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Čimo.
1: Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Uverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Rock za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014 220 250. ABC test Valjevo. Kada želite najbolje za svoj automobil.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
5: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi.
4: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
6: Tepik servis Đajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Đajoni.
7: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrade.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Vreme je
1: za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
4: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
5: Knjižara 5+. I ove godine puna iznenađenja. Izaberite paket za vašeg osnovca. Komplet oprema i sve što vam je potrebno. Po specijalnim cenama. 4.940, 5.940 i 6.380 dinara. U svim paketima sve što vam je potrebno. A ukoliko kupovinu obavite pre 15. augusta, imate dodatni popust od 10%.
6: Gde to ima?
5: Ima u knjižari 5+.
7: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
8: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6-mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon 014-248-796.
5: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. 982. Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posjetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
1: Hej Lili, što se dešava u Valjevu? Slavimo rođendan objekta u ulici Karađorđeva 69.
2: Jao, jedva čekam.
1: Dođi obavezno od 13. do 15. avgusta. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
2: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Karađorđeva 69.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
0: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014 315 0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Samo hitovi. Najbolja muzika.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić potreban sanitarni tehničar sa iskustvom za kontrolu higijene. Pozvati na broj telefona 014 463 300. 014 463 300. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064 21 357 28. 064 21 357 28. Mali oglasi. Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069 650 820. 069 650 820. Zemljoradničkoj zadruzi Trlić UB potrebni radnici raznih profila, više izvršilaca 014 463 300. 014 463 300. Mali oglasi. Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mesto vozač automiksera za beton, više izvršilaca. Telefon za informacije 060 831 0008. 060 831 0008. Tražite posao? Imamo priliku za vas. Adeko zapošljava operatere na mašinama i u montaži. Iskustvo nije potrebno, obezbeđena plaćena obuka. Pozovite odmah 060 860 1672. 060 860 1672. Mali oglasi.
1: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
2: Oglasi Radija 014.
0: Tačno na vreme.
3: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
3: Hit do hita.
0: Hit do hita.
3: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Bez gužve.
1: Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, cimo.rs.
1: Knjižara 5 plus i ove godine puna iznenađenja. Izaberite paket za vašeg osnovca, komplet oprema i sve što vam je potrebno po specijalnim cenama. 4.940, 5.940 i 6.380 dinara u svim paketima. Sve što vam je potrebno. A ukoliko kupovinu obavite pre 15. avgusta, imate dodatni popust od 10%.
2: Gde to ima?
1: Ima u knjižari 5 plus.
0: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijuski felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo, telefon 014-248-796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Dobro, dođi te čujemo.
1: Mm. E, važi on. E, pazi, pazi gitara.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu mi još kasno.
2: 7? To 7 ili 19 časa. Ne, pojma.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
1: Vid u pitanju. Nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije. Osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: Poverenje se gradi godinama, a kvalitet se prepoznaje rezultatima. ABC test Valjevo. Ovlašćeni Škoda partneri, najbolji Škoda dealer u Srbiji za 2025. godinu. Već više od 30 godina pruža vrhunsku uslugu u prodaji i servisiranju vozila. U našem salonu možete upoznati najnovije Škoda modele, a na raspolaganju vam je i potpuno električni Škoda L-Roc za probnu vožnju. Posetite naš prodajni salon i ovlašćeni servis i uverite se zašto nam vozači veruju. Ljubomira Pavlovića 13, Valjevo, 014-220-250, ABC test Valjevo, kada želite najbolje za svoj automobil. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Samo hitovi. Samo hitovi. 982 Radio 014. Tvoja zona komfora.
1: Noći samoće, noći tuge.

0: prije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Domaćini i poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Valjeva. Iskoristite subvencije grada Valjeva za kupovinu novih traktora i poljoprivredne mehanizacije. U firmi Kruška Čačak očekuje vas veliki izbor traktora i priključnih mašina uz mogućnost kupovine putem bankarskog kredita. Pomažemo vam da izaberete pravo rešenje za vaše gazdinstvo, a pripremu konkursne dokumentacije obavljamo potpuno besplatno. Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar. Ne čekajte, poslednji dan. Pozovite Krušku Čačak na 066-373-323 ili 066-273-323. Kruška Čačak. Znanjem do rešenja.
2: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
3: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Cooper. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijevskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata. Prijatelj drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo, telefon 014-248-796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Samo hitovi.
0: 9, 8, 2.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve.
0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Dobro, dođite, čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitara. Aha.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu mi još kasno.
2: 7? To 7 ili 19 časa.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Samo hitovi. Samo hitovi. Najbolji hitovi. U svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: što znam.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Gde god da si. Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: samo hitovi.
1: 9, 8, 2. Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni.
1: Radio 014.

bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: 982. Radio 014.
2: Tvoja zona komfora.